0: ഗുൽസാറും ഭുപേന്ദ്രയും ഒരുമിച്ച മറ്റൊരു ഗാനം.
1: ബഹുത് മഷഹൂർ നഗ്മായ ഭുപേന്ദ്ര കാ. ജാജാബോർ കാ സഹി തർജുമ മുസാഫിർ ഭി നഹി, ബഞ്ജാര ഭി നഹി, آوارا بھی نہیں, لیکن سب سے قریب آوارا ہے. بنا منزل کے گھومتے رہنا, چلتے رہنا, بہتے رہنا اس زمین پر, اس پوری زمین پر جسے وہ اپنا گھر سمجھتا ہے یا منزل سمجھتا ہے. اور گھر جو کہیں نہیں ہے اسے کیا کہیں گے, آوارا کہیں کا یا آوارا.